Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen. Vel overstått håper den har vært helg. Jeg håper den har vært fylt av hyggelige ting, og kanskje minst 1 eller 2 ting du kan gå rundt og tenke på, og glede deg over I dagene som kommer. I dag så har vi en hel del å by på I nyhetsbildet, I tillegg til helt eksplisitt I sendingen selvfølgelig, hvor jeg har med meg aviser inn som vi skal se på om ikke så alt for lenge, og så skal vi gå I dybden på enkelt av de sakene du fikk høre om I nyhetsoppdateringen nå klokken 7. Men la oss starte med musikken.

Morgensendingen i gang. Hei, jeg Endre Lundgren. Overskriften inkluderer Arendalsuka, som åpner i dag. Det her blant annet fotballpresident Lise Klaveness. På torsdag det rentemøte i Norges Bank. Her skal vi snakke om hva økonomene undres over. Og så det klimaendringer da. Det de varmeste havtemperaturer noensinne som ble målt i juli. Det melder EUs klimatjeneste Copernicus. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi skal kaste et blikk på noen av sakene som har preget natten. En kvinne omkommet I de mange skogbrannene I Kanada. Det satt en ny varmerekord for verdenshavene. I juli måned så var den gjennomsnittlige havtemperaturen 20,96 grader. Og det slår den forrige rekorden fra 2023. Det vannmangel I Europas mange elver, og Rhinen kan faktisk bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand, står det. Dette kommer til å ha store konsekvenser I så fall. Det har vært en brann I Lillestrøm kommune, da vi på Romerike I Akershus. Det en hytte som brent, og en tilhørende bygning. Der har brannvesenet kontroll. Og Storbritannia ønsker å gjøre slutt på abonnementsfeller, altså problemet med å komme seg ut av et abonnement. Ifølge statsministerens kontor bruker briter omkring 20 milliarder kroner I året på abonnementer de ikke vil ha. Du lytter til Radio Lola.

Her skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen at det diakonen Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vaier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund, men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, skal vi snakke om økonomi da? Vi nesten nødt til det. Det slik at rentebeslutningene til Norges Bank har betydning for alle som har store lån, og fortrinsvis huslån eller hyttelån. Og på bankens vegne så må man jo kunne si at de forsøker å gjøre det som best de kan, men hva gjør de på torsdag? Vel, de holder trolig renten uendret, det tror i alle fall sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for at det blir en heving. Noe som kan endre utsiktene tallene fra Statistisk sentralbyrå som kommer i dag. Dette tallene for juli som omhandler økonomi. Derfor de interessante. Vi skal komme tilbake til dem når de dukker opp. Det kommer nok sannsynligvis da i nyhetsoppdateringene på helslaget siden det kommer etter morgensendingen.

0: Det skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben i EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene i Oslo Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG i dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene er spesielt gode i denne sammenhengen. Dagbladet i dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina i stor kartlegging, og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det. Det er såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter i kongressen. Det er høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom, er vel offisielt titlet hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten i dag, det er kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartring registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris, hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det er også litt om krigen på Gaza-stripen, og det er også litt om vinhøsten i Frankrike i Aftenposten i dag. Du finner alle avisene i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

var et voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født, hun amerikansk modell, forretningskvinne og en del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen, Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, se. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen.

0: Ja, du hadde kanskje trodd at vi hadde glemt Marius Borg Høyby. Nei da, vi har ikke glemt Marius Borg Høyby, og i hvert fall ikke når det dukker opp nyheter omkring ham. I dag så er det fengslingsmøte i Oslo tingrett for nevnte Høyby, og politiet ber da om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum. Og det er flere ting i saken. For det første at han ble dømt i tingretten. Han har anket, så nå er det venting frem til lagmannsretten kan ta tak i dette. Trolig først ved starten av neste år. Samtidig så handler det om risiko for gjentagelse, blant annet av brudd og besøksforbud for Høyby. Vi får se hvordan det går. Vi skal holde deg oppdatert på det, i hvert fall i nyhetene utover dagen. Det blir nok ingen ting på dette før nærmere midt på dagen, tenker jeg.
1: Dette er Radio Nordland.

tema i filmen Terminator, den første i hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere i New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det i alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe av

0: Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

morgensendingen denne mandagen. Jeg godt forberedt på dagens gjøremål. Du? Og ofte så det jo sånn at man forberedt på det man vet om, men ikke alltid det man ikke vet om. Vi har flere nyhetssaker i dag som bærer preg av det. Og en av de større ting vi venter på, som vi allerede har diskutert litt på morgenkvisten her, altså rentemøte i Norges Bank nå, førstkommende torsdag. Hva skjer med renten? Og her kan det skje en hel del. Vi skal snakke om andre ting også.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Ja, la oss se. Dansk TV 2 skriver altså om denne skytingen i Holbæk. Da snakker vi om en bitteliten by som ligger mindre enn en times kjøring fra København. Tre personer skutt, to pågrepet. Ganske voldsomt i Skandinavia. Sky News har samme problemer som Sverige. Gjenger, og nå en antatt boss tatt og skal stilles for retten. Euronews skriver at Israel avviser den amerikanske Gaza-planen.

lov å være litt sportsinteressert. Nå har jeg sett ganske mange sånne sosiale medieoppslag hvor de ser på hvor flinke hver nasjon i forhold til innbyggertallet per capita, som det heter så fint. Og der vi best i klassen da. Vi er blant den nasjonen i verden som gjør det best i idrett. Og det føles litt rart, men vi aksepterer da den, du gæren. Tradisjonelt flinke i vinteridretten, og også flinke i fotball, friidrett, tennis, golf, sykling og så videre. Og det får vi forhåpentligvis litt uttelling for i dag, og i dagene som kommer. Startskuddet for EM i friidrett i Birmingham går i dag, og den første dagen skal blant annet by på Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble jo operert i akillessenen i februar, og gjør sin første opptreden nå. Det blir også 4x400 meter blandet stafett i dag.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

jeg skal fortelle hvorfor jeg synes det litt trist. Det solformørkelse onsdag kveld. Ja. Og den ser man best I Nord-Norge. Og I Tromsø så omtrent alt av Airbnbs bukket, og folk klare for å oppleve dette da. Og formørkelsen den skal visst nok bli sterkest mellom 1930 og 2000. Og da har Tromsø-avisa Nordlys

blir møtt med samme krav som de på barneskolen, nemlig vekk med skjermene. Det forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som ber universiteter og høyskoler vurdere et skjermforbud. Hun mener at skjermen kan være en konsentrasjonstyv, kan svekke læringen, og så får vi se om studentene like enige med ministeren.

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom I en eller annen form for super kjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger I Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonalklenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg, de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge i jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben i EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene i Oslo Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG i dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene er spesielt gode i denne sammenhengen. Dagbladet i dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen, flere velger Kina i stor kartlegging, og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det der, såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter i kongressen. Det er høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom, er vel offisielt titel hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten i dag, det er kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartring registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris, hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det er også litt om krigen på Gaza-stripen, og det er også litt om vinhøsten i Frankrike i Aftenposten i dag. Du finner alle avisene i butikken.

Ska vi se, jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, og så august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn lett for brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet ved anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

0: Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip i gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen. Adolf, og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august i 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.
1: Dette Radio Nordland.

Ja, det gikk radig denne mandag morgen. Kanskje greit at uka starter og på en måte gjør det i sånn lett jogg. Vi har naturligvis nyheter å by på gjennom hele dagen. De kommer på helslaget. Det bare å følge med der for å få oppdateringer både på dette rentemøtet og så hva som foregår i forhold til Marius Borg Høyby. Ellers så er det morgensending igjen i morgen. Umiddelbart nå etter at dagens sending for oss og morgentime er over, så blir det formiddagssending her, så det bare å la radioen stå på. Høyt volum.

0: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.

En aldri så liten titt på været våres I løpet av dagen forteller oss at det blir ikke så veldig, veldig galt I dag, skjønner dere. Det blir vestlig bris I dag. Vest får også en liten kuling, skyet og enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blåser det opp til nordvestlig bris på kysten opp I liten kuling, periodevis stiv kuling vest for Lindesnes og enkelte regnbyger. Men temperaturen vår vil ligge på en 19 grader I dag. Det blir fint altså egentlig utover uka, også med 23 grader både I morgen og på onsdag.

0: Radio Loland.
1: Ingenting, folkens, å melde ifra veitrafikken så langt I dag, og heller ikke ifra Kjevik. Ferjetrafikken I orden, flytrafikken I orden, og når det gjelder altså da togtrafikken, godt folk, så det rett og slett sånn at Sørlandsbanen opplever planlagt vedlikeholdsarbeid mellom Kristiansand og Gjerstad på ukedager. Noe som medfører stengt strekning og buss for tog vil da bli på deler av morgenen. Så sjekk på Go Ahead sine trafikkmeldinger eller Bane Nord, så finner du ut av det. Men ellers så det I orden I trafikken I dag.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Verd å ta med seg i morgen til middag er at har du tenkt deg til byen, til Kristiansand altså, så er det nytt kjøremønster på E18 ved Gartnerløkka. Det kan være verdt å ta med seg. Bilister som kommer østfra og skal inn på Gartnerløkka vil merke den nye trafikkomleggingen der. Det skriver Statens Vegvesen på sine hjemmesider. Det har vært trafikkomlegging gjennom et prosjekt. De har asfaltert de siste dagene en ny rampe på nordsiden av dagens rampe fra Baneheitunnelen. Og trafikken flyttes nå over på den. Omleggingen er nødvendig, står det, for at arbeidene, står det, med neste del av rundkjøringen skal kunne fortsette. Midlertidig så etableres det en rundkjøring for byggefasen. Statens Vegvesen oppfordrer trafikanten altså til å følge skilting på stedet og vise hensyn til øvrige trafikanter og anleggsarbeiderne. Så fra og med i dag altså, så er det litt forvirring kanskje altså når du kommer inn mot Kristiansand.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Dette er Radio Roland. Brannmann Knut Erik Paulsen kom kjørende på Riksvei 9 da han så røyk, og dette her en sak altså ifra Fedrelandsvenn. Det skal dreie seg om en hytte da som brant ned i altså vest for Homme i Valle i helga. Det var rundt klokken 16:45 i går at det kom melding om brann i en hytte oppe i Valle. Bak tipset altså så sto brannmann Knut Erik Paulsen selv, som kom kjørende da han så røyk, og fikk jo da selvfølgelig kontakt av 110-sentralen, og det ble full fart, og hytta brant rett og slett opp altså. Det var ikke bare hytta som sto i fyr og flamme, men også terrenget rundt, forteller brannmannen. Det brant godt i skogen rundt hytta, som var overtent og nesten nedbrent da de kom til stedet. Så var det rett og slett bare å konsentrere seg om at brannen ikke da spredde seg. Han er da deltidsbrannmann og for øvrig politisk engasjert i bygda som vararepresentant til kommunestyret for bygdelista Paulsen, og kollegaer kom jo da raskt til hytta som ligger ved Einangsvegen litt nord for Valle sentrum. Det var full fyr altså, brant ned til grunnedelen av hytta, og heldigvis da så var det ingen personer i denne hytta, og hva som sørget for denne brannen, det står det ingenting om, men ved 19-tiden i går så avsluttet i hvert fall nødetatene arbeidet sitt, og politiet opprettet sak på hendelsen.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Litt dramatikk selvfølgelig i går på morgenkvisten da politiet fikk melding om en pågående hytteinnbrudd på Ågerøya i Lillesand. Kort tid etterpå så ble en person pekt på med et tohåndsvåpen. Politiet har da pågrepet to personer, en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene, og Fedrelandsvennen har vært i kontakt med politiets operasjonsleder Frode Wang, som forteller at politiet i utgangspunktet fikk melding fra en innringer som hadde observert et pågående innbrudd på en hytte på Ågerøya, og også hyttenaboene i området skal ha fått melding om dette. En hyttenabo dro deretter til Ågerøya for å sjekke, og der ble vedkommende altså rett og slett siktet på med et tohåndsvåpen på kort hold, sier politiet, og politiet oppjusterte da innsatsen inn mot hendelsen ettersom det da dreide seg om en pågående trusselsituasjon og sendte mye ressurser til stedet. Og politiet hadde da på den tida ikke politibåten tilgjengelig, men fikk hjelp av sivile båter til å komme seg på vannet. I mellomtiden så hadde de to som nå da, eller som i går da ble pågrepet, hoppet i vannet og lagt på svøm. Og de fikk god hjelp fra sivile båter og gjorde da en observasjon på en kvinne og en mann som lå og plaska i vannet, og fikk jo da etter hvert kontroll på disse som hadde lagt på svøm der. To personer altså, en kvinne i 20-året og en mann i 30-året. Politiet måtte også selv ut i vannet, men fikk i alle fall orden på de to personene i fjærsteinen, står det å lese.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Olands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Radio Loland.
1: Nok en på kjeften for start I helga. Tre viktige poeng som vi gjerne skulle ha hatt, men vi ikke I nærheten, sier Azar Karadas til TV2 ved kampslutt. Og Start og Fredrikstad hadde I forkant av helgas kamp skåret totalt 16 mål hver så langt I sesongen. Ja, og det var 18 år gamle Gabriel Vesse som sørget for at Fredrikstad nå står med 17 mål. Dette her jo da skikkelig kjipt for, for start, for nå begynner det virkelig å brenne et blått lys I bunnen av tabellen. Start ligger nå på siste plass, altså med 10 poeng. Og så har de Ålesund over seg på nest siste med 14 poeng, men de har en kamp mindre spilt. Så nå ser det ordentlig mørkt ut en liten periode her, så vi håper det tar seg opp. Ja, men det, det rett og slett ikke bra nok da, så det bare å øve.

0: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høiby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Velkommen tilbake, time 2 I gang og takk for at du hører på oss med overskrifter som at 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge og hvorav 114 000 av de under 30 år så det jo ikke så veldig lystig men vi har I hvert fall en time til vi med 9.11 før vi tar over fra Lunchpick Studio og hiv deg gjerne med, vi skal I hvert fall se om ikke vi finner hyggeligere overskrifter og fortelle dere enn akkurat arbeidsledigheten. Vi I hvert fall I gang med time 2.

En alldeles liten titt på været våres I løpet av dagen forteller oss at det blir ikke så veldig, veldig galt I dag, som dere. Det blir vestlig bris I dag. Vest får også en liten kuling, skyet enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blåser det opp til nordvestlig bris på kysten opp I liten kuling, periodevis stiv kuling vest for Lindesnes og enkelte regnbyger. Men temperaturen vår vil ligge på en 19 grader I dag. Det blir fint altså egentlig utover uka også med 23 grader både I morgen og på onsdag.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: En rask titt på dagen I dag forteller oss, som nevnt altså, at vi har tatt fatt på et tosifret antall dager I august. Tenk at det blir 10. august allerede, folkens, altså. Det drar seg imot sensommerhelget. På dagen I dag så synker skipet, regalskipet, står det, Vasa, I Stockholm havn på sin jomfrutur I 1628. Og Viking fotballklubb ble stiftet I 1899 på dagen I dag, og I 1903 på dagsdato så finner de altså Osebergskipet I en gravhaug I Vestfold. HamKam ble også stiftet på dagen I dag, fotballklubben altså, I 1918, og Norges bygde ungdomslag ble stiftet I 1946, og der har det vært mye artig. Lerkendal stadion I Trondheim ble åpnet I 1947, og det var et drap på et moskéangrepp I Bærum I 2019 på dagen I dag, som altså 10. august. Vi tar med oss at Lars, Laurits, Lavrans, Lorenz og Lasse har navndag på dagen I dag.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Ifra å ha ingen seilinger til Nederland, så kan vi nå ende opp med å få to ifra Sørlandet. Det var jo en tid hvor MS Romantica kjørte mellom Groningen og Kristiansand i 2022 og 2023. Det gikk jo ikke, og nå kan altså en ny ferie legge til kai i Kristiansand. Det er 95% sjans for at dette skjer altså, det sier Ron Ekels fra Nederland som har vært i Kristiansand i forrige uke for å se på havna blant annet og en ny da ferjeforbindelse til Nederland. Han er en av personene bak initiativet Nederland-Norge som vil starte opp denne ruta, og det jobbes altså i tillegg til det da med en ny ferje fra Arendal til Groningen. Det har jo vært kjent nok så lenge. Nå jobbes det også da med å gjenopprette en Nederland-ferje til Kristiansand. Denne gangen er det fra Muiden, som da ligger 2 mil ifra Amsterdam. Planen er at ferja skal starte opp i 2027, og det skal være da avganger fra Kristiansand 3 dager i uken. Reisa er da beregnet til 18 timer, så det blir jo dette et supplement da til ferja ifra Arendal, så vi får se da hvor dette blir til.

Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt

0: lytter til Radio Nordland.
1: Vi kan aldri få nok advarsler om svindel, og Sparebanken Norge de advarer nå kundene sine igjen altså om oppringninger ifra denne gangen falske bankansatte. Spesialrådgiver Tore Helge Skjøll opplyser til Fedrelandsvennen at svindlerne tar kontakt via FaceTime av alle ting, og de bruker da mailadressen sparebanken.sikkerhet@gmail.com. Og det er jo såpass troverdig adresse at folk lar seg jo lure av det. De falske bankansatte, altså svindlerne da, ber om sensitiv bankinformasjon selvfølgelig, som eksempelvis bank-ID, passord og kortinformasjon, og personlige koder fordi de påstår at de skal

skal hjelpe kunden med å stoppe urettmessige transaksjoner som på vei ut av konto, opplyser banken. Og videre så understreker de at banken aldri vil be kundene sine om sensitiv informasjon over telefon. Så får du altså da en FaceTime-oppringning med mailadressen sparebanken.sikkerhet@gmail.com, så vær på vakt, det svindel.

0: Vin Bjørt var ute I toppkamp I Norsk Tipping Ligaen Elia borte mot mot Madla som jo tabellnabo I den divisjonen. Leder Vin Bjørt etter første omgang, men det holdt ikke helt inn et tap 4-3 til slutt. Trener Stefan Gislason, hva din kommentar til kampen?
1: Nei, det var en tøff kamp. Møtte et veldig bra Madla-lag. Men jeg synes vi best og leder fortjent I pause 2-1. Vi spiller egentlig en veldig god voksen fotballkamp I første omgang. Mm. Så efter andre omgang litt, jeg føler at Madla kommer litt forsiktig. De usikre ut og intensiteten I kampen går litt ned og vi går med på det og egentlig endrer eller ja vi går med på det, intensiteten går ned og så blir det litt frem og tilbake det står 3-3, vi får en I trinne rett etter 4-3 og så, ja, tapper vi og vi kan heller ikke forvente å vinne når vi slipper inn 4 mål. 3 mål på en vanskelig bortebane bør det holdt I massevis.
0: Ja. Men det må jo være en artig kamp da, for de som ikke har noe spesielt tilhørighet til noen av lagene, for 7 mål I en kamp, det er jo litt artig.
1: Jo, det det, men det ikke, det ikke derfor vi holder på. Nei. Vi ønsker 3 punkter, og vi bør tatt med når vi skårer 3 mål, men mest mitt fornøyd med hvordan vi, at vi ikke klarer å fortsette andre omgangen sånn som vi spilte I første. Vi har blitt litt I taket på kampen egentlig.
0: Ja. Madla røyka for øvrig opp en førsteplass etter at Flekkefjord litt overraskende stoppte mot Hinna I helgen, men hvis vi ser litt videre da, Stefan neste kamp blir vel allerede til helgen mot Åkra. Hva vil du tenke om den? Det jo et av bondlagene I divisjonen.
1: Ja, men Hinna også et bondlag, og de står flekkere I 3-2 var det vel. Så det ikke noe lett I kampen, men vi vet at hvis vi på, og hvis vi spiller på vårt beste, så holder det massevis, og da skal vi ta 3 punkter mot Åkre på lørdag. Men jobben må gjøres, og det må gjøres I 90 minutter. Så heldigvis så det ustabil serie, alle slår alle, og alle mister points, og vi henger fortsatt med, men vi må, jeg får ikke mange sjanser til, hvis vi skal prøve å rykke opp til høsten.
0: Kampen går mot Åkra altså, hjemme på Mosimon klokka 13 på lørdag. Det meldt strålende vær der, hvertfall forløpig, så folk må vel gjerne komme innom.
1: Gjerne, det blir veldig mye.
0: Stefan Gislason, det etter at Vinbjørn altså tappte tomkampen mot Madla 4-3 I helga.
2: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
0: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen set alle kluter til å få toalettet åpnet. Dette ikke en halvbar situasjon midt I turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
3: Jeg skjønner ikke problemet.
0: Det vassmangel. Snøsmelting har gått skjeis.
3: Ja, men og da lager en dass.
0: Som avhengig av snøsmelting.
3: Ja, det veldig rart.
0: Det var veldig rart.
2: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
4: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen I møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Er det en ting som antageligvis er kjempelite smart, så er det å bruke bedriftskortet til din sjef. Det gjorde nemlig en kvinne i 30-årene, som nå er dømt til å betale over 130 000 i erstatning til sin arbeidsgiver. Ifølge retten altså, så har kvinnen nærmere i ett år misbrukt arbeidsgiverens bedriftskort, og arbeidsgiveren, jo, det er omsorgstjenesten i Kristiansand kommune. Skulle da ha gjort en rekke private kjøp med bedriftskortet samt unnlatt å levere inn kvitteringer og kjøpt kostbare varer med hensikt om å selge disse videre, skal denne her kvinnen da ha gjort. Og for et par dager siden så falt dommen i Agder tingrett. Kvinnen tilstod i retten og ble dømt til 75 dagers fengsel, og dommen er mottatt og tatt til etterretning, det sier kvinnens forsvarer Robert Dyrnes til Hovland, altså til Fedrelandsvennen. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Pågått over lengre tid, står det. Kvinnen ble dømt til å betale 138 788 kroner i erstatning til Kristiansand kommune, og fremgangsmåten, står det, var lite sofistikert og måtte forventes å føre til oppdagelse. Det gjorde det jo da. Tidligere dømt også denne kvinnen for vinningskriminalitet i 2018, så tilstod hun og ble dømt til samfunnsstraff for underslag og mindre bedrageri. Nå taler det i midlertid mot samfunnsstraff, som retten peker altså på at ved at hun tilstod, så kan du da få samfunnsstraff. Så får vi se da, det er i hvert fall ikke så veldig lurt å bruke arbeidsgivers kreditkort til egen vinning, står det.

Vi har brukt opp tida vår. 9.11 over for I dag. Nå blir det rett og slett litt musikk og nyheter. Ser vi tilbake med lunchmix, folkens. Dere velkommen til å hive dere med.

0: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-REX ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsång og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mandag den 10. august. Vi på plass, Arendalsuka I gang, og der regner jeg med du skal følge nøye med, Ness.
1: Ja, det blir jo ikke så fælt mye medfølging der, altså, fortsatt ifra når man på jobb da her, og må følge litt med på dette greiene. Hva det egentlig de går I? Det ikke bare sånne spion-greier, eller? Rekrutteringsgreier?
0: Ja, rekrutteringsplassen litt usikker, men det jo I hvert fall mange, 170 var det, og det var over 1100 forskjellige innslag skal være, det var jo kanskje enda, men nei.
1: Man skal faktisk være interessert I politiske ting.
0: Ja, men det klart, du interessert I hvordan Norge drives, hvordan politikken bør drives, har du sterke mening om det, så har du en gyllen anledning. Da er det plassen for deg.
1: Du har ting å drive med da?
0: Ja, det.
1: Når det så mange arrangement.
0: Og synes du det kjempegøy å provosere politikere?
1: Ja.
0: Da kan du være ditt S I Arendal denne uka.
1: For de lar seg jo.
0: Jeg
1: så Lise Klaveness skulle åpne Arendals uka.
0: Lise Klaveness?
1: Det var jo på sin plass.
0: Ja, ja. Nei, vi får holde oss I studio vi og kjøre lunchmix. Skulle mot formodning skje noe gøy I Arendal, så kan vi sikkert komme inn.
1: Ja, vi skal ikke se vekk fra det, men de anbefaler jo hvert eneste år å passe på, for det altså rekruttering for spionasje.
0: Ja, ja.
1: Det det, så vær på vakt hvis det kommer en som interessert å holde med på noe gøy, så vær litt på vakt.
0: Ja.
1: Ellers, så, altså,
0: jeg synes det har vært kult, altså, bigeskjeft da.
1: En bigeskjeft, altså det jeg ikke godt betalt.
0: Du må bare være forsiktig med mye du henter ut. Altså du må bare, de som oppdragsgiverne dine, du må bare gi dem litt.
1: Ja,
0: det bare sånn små drøp som egentlig ikke har noe betydning. Det alt jeg har klart å finne ut I Norge, men jeg jobber videre med det neste uke.
1: De spent, og du gir dem bare nesten ingenting.
0: Nesten ingenting.
1: Ingenting, så de sitter og tenker at de var en håpløs spion.
0: Ja. Hvem som rekrutterte
1: den? En lettig spion. Vi skal lage lunsjpiks.
0: Ja, heng på.

En aldri så liten titt på været våres I løpet av dagen forteller oss at det blir ikke så veldig, veldig galt I dag, skjønner Det blir vestlig bris I dag. Vest får også en liten kuling, skyet og enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blåser det opp til nordvestlig bris på kysten opp I liten kuling, periodevis stiv kuling vest for Lindesnes og enkelte regnbyger. Men temperaturen vår vil ligge på en 19 grader I dag. Det blir fint altså egentlig utover uka også med 23 grader både I morgen og på onsdag.

0: Dagen, vi jo på to siffre antall da i august allerede.
1: Ja, tenk hva, på det du.
0: Du har studert litt hva som berettet.
1: Ja, jeg har jo det altså i tillegg til at Viking fotballklubb og Hamkam fotballklubb er stiftet på henholdsvis 1889 og 1918 på dagen i dag. Det er jo ikke så interessant i seg selv, for det driter vi i hvert fall i.
0: Ja.
1: I hvert fall Viking.
0: Ja. Hadde det sånn sammenheng med at de var i sånn pur glede etter Første verdenskrig? Hvis det var Viking som var i 1918?
1: Nei, det var Hamkam.
0: Hamkam, ja. Oppe i Hamar.
1: Ja, for det var jo... For var det ikke 1918 Første verdenskrig tog slutt da?
0: Trodde det.
1: Fra 14 til 18 da?
0: Ja, trodde det.
1: Det som er interessant, det er å gå tilbake til 1250.
0: Ok.
1: For Erik Plogpenning. Han blir myrdet på slien.
0: Myrdet på hva for noe?
1: Det er så rart. Altså, jeg må trykke på det her for å se hva slien er for noe. Mm. Her dukker det altså opp at slien er en fjord i Sør-Slesvik i Holsten. Dette her må jo
0: være... Hva er han hette, sa du?
1: Han heter Erik Plogpenning. Og det navnet fikk han altså fordi at han skrev ut skatt på hver plog.
0: Ok, sånn ja.
1: Så plogpenning altså. Gjorde han ble myrdet og kastet i havet.
0: Kledde bønnen, han blir irritert, vet du, på en sånn fyr. Bryter man skabet, vet du, blir irritert.
1: Klart, jeg vet du, da skrev ut en penning på hver plog.
0: Mm.
1: Og det var broren Abel som ble holdt ansvarlig.
0: Ja.
1: Så det skjedde ting i de tider, tror jeg, altså.
0: Sånn. Hva er festlig navn da?
1: Ja, Erik Plogpenning, ser du. Mm. Det var sikkert lange masker i Stockholms havn.
0: Okay.
1: Også i 1628, når de sjøsatte regalskipet Vasa.
0: Ah.
1: For det gikk jo luks ned.
0: Ja.
1: I havna der.
0: Ja, det var jo bare noen minutter, var det ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Men tenk, jeg ser for meg trynet på en sjøsatte, det, at du putter ut i Stockholms havna. Og så går det rett og slett ned.
0: Ja.
1: Det står vel på et eller annet Vasa-museet, tror jeg, borti...
0: Ja, for de pelte det opp igjen etter hvert.
1: Ja, de gjorde det, vet du. Mm. Men det fikk ikke så mye som en liten prøvetur en gang, tror jeg.
0: Ja, det gjorde ikke det. Var dårlig.
1: 1628, det altså.
0: Kortere enn takk til Henrik.
1: Ja. Ellers så var det et drap og et moskéangrep i Bærum i 2019 på dagen i dag. Så kan vi la det bli med det.
0: Var det Anna Mannshaus?
1: Det var ikke det Mannshaus, han fikk juling.
0: Men var det det? Og så sa du årstall, hva?
1: Det var 2019, det stemmer nok det.
0: Det er ikke mulig. Er det så lenge siden? 7 år, Roger?
1: Ja, dette...
0: Hvor ble de årene da? Vi har jo hatt til og med korona innimellom der.
1: Dette her... Men det var ikke det en synagoge, det?
0: Eller? Jeg vet, jeg ser det.
1: Han fikk i hvert fall juling.
0: Ja, han fikk juling, hvis det var han, så fikk han juling.
1: Ja, og det var en moské, for det var en... Det var en sånn en imam som dro til
0: han på det. En 80-åring var det som banka.
1: men det var på dagen i dag, ja, 2019.
0: Ja. Ok, skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Vi skal ta litt fotball. Jeg ser jo det av de som driver forberedt seg til seriestart nå i diverse europeiske ligaer, så begynner de etter hvert nå å toppe lagene litt, ser jeg i treningskampene. Det har vært litt sånn så som så i de treningskampene tidligere, for da tester de ut forskjellige folk for å se hvordan de...
1: Ja, men det er jo bare en drøy uke igjen, var det? Litt over det, kanskje? Så er jo litt, altså Premier League i gang igjen. Er det ikke rundt et par og 20?
0: Det begynner å spises litt, så til og med at Martin Ødegaard var på plass nå.
1: Ja,
0: for de spilte i helgen.
1: Ja, for de har vel prøvd litt forskjellig nå fremover i oppkjøringsfasen her, men nå må det begynne å spises, tenker jeg.
0: Ellers var jeg på Sparbanken Norge Sør Arena, Kristiansand, Hei og Hopp Arena i helgen.
1: Ja.
0: Og skulle se Start ta etterlengta 3 poeng mot Fredrikstad. Ja. For det er en kamp veldig hostet du var i da. Det var forferdelig.
1: Jeg satt en kaffe i vranga her,
0: så. Ja, ikke sant.
1: Men det er jo spørsmålet om ikke jeg får rydde opp.
0: Tror du er ferdig nå, eller skal vi ha litt mer?
1: Nei, jeg tror det går bra.
0: Jo, går bra.
1: Jeg er bare helt blank i øynene.
0: Nei, for å ta 3 poeng da, mot Fredrikstad, som de måtte ha. Og jeg sier måtte ha, for jeg tror dette var nådestøte. For det er at... Jeg kjenner, en av grunnene til at det startet et snitt på 7-8000 i år, er at de har spilt relativt bra. De har vært uheldige og ikke klart å dra i land 3 poenger, men spillene har vært bra, og de har hatt mange sjanser. Og så da faller så hodestups pladask på trynet mot Fredrikstad, som de jo skulle slå.
1: Ja.
0: Det er så krise som det kan få blitt.
1: Nei, hvis du da drar den forhjelgskampen mot Vikingen inn da, som var faktisk bra.
0: Ja, for da kjemper de, bortsett de fra de første halvtimene der, så kjemper de i hvert fall, og har de jo en haug med sjanse.
1: Ja, og så møter de av Fredrikstad i helgen.
0: Som, og skal ta 3 poeng.
1: Så blir det altså ikke sånn da.
0: Nei, og nå tror jeg det brenner et blått lys for Start, for nå begynner jo de lagene foran til og med å ta poeng. Ålesund tog 1 poeng mot Hamkam, og så gikk jo Kristiansund bort og slo Molde i går.
1: Ja da.
0: Det... Og da rykket de plutselig de litt ifra, og så har jo de fremdeles en kamp mindre spilt enn Start.
1: Ja, det er sånn. Det er jo 4 poeng opp nå til Ålesund.
0: Nå er det støkt.
1: Det ser ikke bra ut altså, så har Ålesund da en kamp mindre spilt, og vinner de den, så er det plutselig 7 poeng opp, altså.
0: Ja. Nei, altså, alt kunne kritiseres i helgen. Det så jo ut som at han godeste Segberg hadde fått med seg resten av gjengen på Møller Vinbar.
1: Ja.
0: For det så ut som de hadde vært der på formiddagen, tror jeg.
1: Ja, sånn, ja.
0: På lørdagen.
1: Ja, det var ikke mer, nei. Å by på.
0: Nei, og enkelte hadde jo ikke kommet seg siden forrige tur der.
1: Nei.
0: Så det var helt krise.
1: Det var...
0: Og noen rare bytter av Asa Karada, som er ikke enda den da, altså,
1: nei.
0: Greit nok hvis folk blir skadet og kjenner på et eller annet, da er det greit, men jeg har ikke hørt noe i etterkant at det var noe.
1: Nei.
0: Og da synes jeg de byttene som er gjort var bare kjemperare.
1: Ja, ja. Tar av den beste spilleren gjerne.
0: Ja, nei,
1: men altså...
0: Nå blir jeg matt, og jeg blir matt.
1: Ja, men
0: jeg kjenner litt sånn sur, gretten, gammel gubbe.
1: Ja, men vi er jo det.
0: Ja.
1: Og med vår fordømte rett.
0: Ja.
1: Men vi kan i hvert fall møte opp.
0: Ja.
1: Møte opp på jobb.
0: Ja. Apropos sur gammel gretten gubbe, jeg møtte en sånn i trafikken. Han var ikke så gammel, men han viste meg fingeren.
1: Nei, fikk du...
0: Ja, jeg fikk fingeren.
1: Flip you the bird?
0: Lang fingeren.
1: Fikk du...
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Jeg tror jeg døde. Fikk du... I dag?
0: Nei, det var i fredag, tror jeg det var. Fredag, jeg husker ikke helt. Jeg lurer på noe... Tror du det var fredag?
1: Fikk du fingeren, faktisk?
0: Ja, ja.
1: Flip you the bird? Ja, ja vel.
0: Nei,
1: hva hadde du gjort da, Frode?
0: Nei, altså på sånn tofelt så skulle jeg bare svinge ut og kjøre forbi mopedist.
1: Ja.
0: Så jeg i speilen, så lå det en bil litt langt bak, så det var en grei plass.
1: Ja.
0: Ikke den største plassen, men det var en grei plass.
1: Ja.
0: Akkurat i det jeg begynner å blinke, så trykker jo han pedalen i båden.
1: Åja.
0: Og så før jeg nesten får kikke i speilen igjen, så er jo han nesten på siden av meg.
1: Åja, sånn, ja. Liksom.
0: Så jeg måtte jo bare vrenge tilbake,
1: ja.
0: Og så...
1: Fikk du det, Bjørn?
0: Så klart, det er jo ikke helt å la være.

0: Mens vi i store deler av vårt voksne liv har vært småfeite, Åge.
1: Okay? Ja, det vil jeg si jo sånn da.
0: Så er det jo litt enklere nå for tiden, hvis man har fått noen kilo for mye, for nå er det bare slanke medisin inn her, vet du, i kroppen, så fikser den det.
1: Ja, vi har jo lest om det der Vegovy.
0: Hva skjedde med denne god gamle slags trimmen, liksom?
1: Nei, men det, du vet jo det, Frode, at trim, det er ikke en slankekur. Det så, altså hvis du skal ned i vekt, så handler det om å gå i kaloriminus.
0: Ja,
1: men... Og det starter på kjøkkenet, Frode. Det starter ikke med joggeskoene dine.
0: Nei, men jeg tenkte en kombinasjon da.
1: Ja, det fint.
0: Ja. Mm, for hvis, det, hvis du bare skal ta slanke medisin og ikke trimme noe, liksom, da blir det sånn, du blir litt dvass i muskelmassen.
1: Ja, det gjør jo det, men altså, da blir du jo slank og
0: rar. Men er det ikke bedre å være slank og dårlig muskelmasse, eller feit og dårlig muskelmasse?
1: Ja, det er jo det, altså. Men jeg setter pris på sommeren, for en brun tjukk mage er finere enn kvitel.
0: Det er sant. Men slanke medisiner har jo tatt samfunnet med storm da, og Nettavisen har skrevet nylig om retratutid.
1: Retratutid?
0: Retratutid, som i testet viser så effektiv at flere deltakere har hoppet av underveis, for de gikk for mye ned i vekt, for raskt.
1: Nei, men i alle dager. Mm. Retratutid?
0: Jep.
1: Ja vel, får kjøpt igjen det.
0: Jeg må vel på apoteket, tenker jeg.
1: Steg.
0: Så må du vel helt sikkert via en lege, tenker jeg.
1: Ja.
0: Samtidig har studiet vist at enkelte slankemedisiner kan redusere risikoen for alvorlige hjerte- og karhendelser, som slag og hjerteinfarkt.
1: Ja vel, det vil ikke ha navet.
0: Nei. Nei, men altså, det kan redusere det, så det er jo bare bra. Altså, du blir tynn, og så får du ikke hjertet- og karsykdommer. Enkelte av medisinerne har vist gunstige effekter ved både alvorlige fettlever, søvnapne og kneartrose.
1: Ja, vel?
0: Det hjelper jo mot alt.
1: Det har jeg ikke hørt på maken.
0: Jo, hva for start?
1: Retratutid.
0: Ja.
1: La oss få tak i det.
0: Skal vi ta et prøveprosjekt, så ser vi jo som en brøytestikk neste sommer.
1: Ja, det skal vi gjøre, altså to pinner er vi da.
0: Problemet er bare at vi kommer til å gå med konstant ereksjon. Det er ulempa da.
1: Får du stiv pisselure?
0: Ja.
1: Da virker det for alt da.
0: Jo, for det er jo det, for det er jo en heldig ekstra effekt da oppi dette her.
1: Ja.
0: Såkalte GLP-1-medisiner som Vegovy og Mounjaro kan også forbedre testosteronnivået blant enkelte menn.
1: Aldri hørt på maken. Finnes det temautgave dette her da?
0: Jeg er litt usikker, de gjør nok det. Men det kan jo få litt sånne rare bivirkninger.
1: Ja, det kan du jo selvfølgelig ha, men det her hører jeg bare positivt.
0: Ja.
1: Tynn sånn strekk.
0: Ja, altså med konstant ereksjon.
1: Og en ordentlig river hele døgnet.
0: Ja, veldig rart da, men.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Vi får prøve da, snart for det.
0: Ja.
1: Det er jo unektelig litt sånn.
0: Men testosteronmangel, det er jo noe som altså en tilstand da, som rammer rundt 6% av menn.
1: Ja.
0: Ja. Medfører symptomer.

0: Når vi først inne på tema da, med slanking, så det jo ofte en viss sammenheng med hva du spiser. Og i USA så har det vært en studie nå, der de har fulgt 128 unge mellom 14 og 21 år,
1: ja.
0: Som vanligvis ble å hoppe over frokosten.
1: Ja.
0: Deltakerne ble delt inn i tre grupper. En av de fikk proteinrik frokost,
1: ja.
0: En fikk frokost med vanlig proteinmengde, og en fortsatte å droppe frokosten.
1: Ja.
0: De som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin, uten at jeg vet hva det for noe,
1: ja.
0: Etter grupper som da hoppet over måltidet. Grupper som spiste 30 gram protein til frokost skilte seg mest ut og hadde lavere inntak av tilsatt sukker.
1: Ja.
0: Det som kanskje mest interessant at begge frokostgrupperne spiste mindre dessert, godteri og søtsaker enn grupper som droppet frokosten.
1: Nei, det ligger altså en skjult liten skatt der.
0: Ja, men så det skatter, for de må jo være litt mer sure da, for da får du det litt dessert og litt godteri. Du blir jo på laget.
1: Ja, men dette her, ja, det gjør du vel.
0: Ja.
1: Altså, men det en veldig rar samtale å ha etter vi, når vi har gått rundt sånn to strekkepinner med bule bukser,
0: ja, ja, ja.
1: Så er det litt rart at vi skal plutselig begynne å druse i oss dessert.
0: Ja, ja, så vidt det da. Men det klart når du bare kan fikse opp desserten med sprøyte,
1: ja.
0: Ja. Så går han liksom bare vekk av seg selv.
1: Det er jo klart at...
0: Det er en ny verden.
1: Det er en ny verden.
0: Ja. Nei, men norsk ernæringsfysiolog Tine Melbo Sundfør mener studien solid og peker på at proteinrik frokost kan gi bedre metthetsfølelse og mindre behov for sukker gjennom dagen. Vant den en egg?
1: Egg
0: er med protein.
1: Ja, men egg er bra, vet du.
0: Ja, egg er bra.
1: Det er bra for mye rart, det.
0: Ja. Men hva annet, liksom?
1: Nei, altså, jeg vet ikke hva som inneholder så mye protein.
0: Kanskje man begynner å lese litt på dette, eller? Ja, er det for sent uansett, eller?
1: Ja, mye er jo for sent. Det er jo klart at man får jo... Det man må lære seg når man blir så gammel, vet du, som oss, Frode, det å tørre å stå i at man blir aldri som før.
0: Ja.
1: Uansett hva man gjør, så blir man ikke 30 lenger.
0: Ja.
1: Man er ikke nemlig det.
0: Ja. Nei, men nå skal du få oppskriften på,
1: ja.
0: Bra. Standard frokost er noe brød, ikke så mye.
1: Nei.
0: Egg,
1: ja, er godt.
0: Avokado.
1: Avokado?
0: Ja.
1: Avokado.
0: Det synes jeg er litt kjedelig, for det, ja. Det smager så lite.
1: Det er tørt.
0: Veldig tørt.
1: Ja.
0: Men du kan velge mellom avokado eller en yoghurtbowl.
1: Ja, jeg liker ikke yoghurt.
0: Ja, det er jeg glad i, så det kunne jeg kjøre, ja. På. Så jeg må jo si, jeg er jo litt...
1: Hvor mange avokado skal det ta?
0: Jeg tror det er enten en avokado eller en yoghurtbowl. Ja.
1: Det står ingenting om...
0: Men en avokado er mye, da.
1: Det står ingenting om quinoa.
0: Quinoa, var det?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg har bare hørt at det er noen sunne greier.
0: Ja,
1: ja, ja, men dette her er jo ikke godt.
0: Nei, nei.
1: Det er jo ingenting som er sunt som er godt, forresten.
0: Nei, det er jo helt sant. Men jeg tenker sånn smått.
1: Hvorfor er det sånn?
0: Nei, det kan du si. Men kanskje burde, altså vi er jo i alderen, vi kanskje burde følge noe av dette her da.
1: Det er et par ting som undres meg, Frode.
0: Mm.
1: Det er at kroppen vår er lavt sånn,
0: ja.
1: at alt som er sunt er vondt, ja. og det som er godt er usunt.
0: Ja, det er sant.
1: Er ikke det rart?
0: Det er veldig rart.
1: Som jeg sa her tidligere, samtidig som vi har nerver i tennene,
0: ja.
1: Og for tannverk, hvorfor er det sånn?
0: Nei, det er veldig rart. Kan jeg spørre deg om en helt annen ting?
1: Ja.
0: For at vi har hatt en greie her med sånn, altså vi er jo så gamle at vi får jo håret ut av ørene.
1: Ja, vi gjør det.
0: Der,
1: ja.
0: Og vi har drevet spøkt litt mer om vi skulle ha sånn konkurranse, om vi skulle se hvem som fikk det lengste, en på nesa, ja. Og en i øret.
1: Jeg hadde et just der om dagen.
0: Ja, men har du et ond haga i dag?
1: Ja, det er noe annet, men jeg har bare bedplassen av det.
0: Ja.
1: Har du slurret litt?
0: Nei, men det er et veldig langt et, så tenkte jeg, det hadde vært imponerende hvis du hadde det.
1: Ja, men da
0: hadde
1: jeg...
0: Du har klart å få ett langt sånn,
1: ja, men
0: sånn
1: det hår. Kan
0: ja, men det går ikke, tror jeg.
1: Nei.
0: Jeg tror nesa er enklere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det går fort der i nesa.
0: Det var bare en bigreie.
1: Ja. Men det går fort der i nesa enn det gjør på haka, sånn,
0: ja, det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Nei, vi konstaterer spis protein.
1: Ja.

0: Vi skal dra oss ut av første lunsjmikstim I dag, men det betyr jo bare ganske enkelt at det en time igjen.
1: Ja, det betyr det.
0: Ingenting som bedre enn det.
1: Når vi tilbake igjen, Frode, kan vi snakke om Bjørn Halvor?
0: Bjørn Halvor?
1: Ja.
0: Ok.
1: Han har altså en lidenskap som irriterer naboen.
0: Ja.
1: Og hvem har ikke det, han har sagt?
0: Det kan jeg si.
1: Men... Det skal bare lure på hvordan han fikk komme over det, på en måte.
0: Ja.
1: Kan vi prate om det?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.

0: Tolvmånedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er 1 av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix, Nesse og Bjørn i studio. Vi inne I time 2.
1: Velkommen tilbake.
0: Oh, velkommen,
1: Takk
0: velkommen.
1: For at du hører på oss.
0: Ja, det kan vi, men det må vi jo si. Det jo et under I seg selv.
1: Ja, nå har det jo vært helg, og heldigvis så gjør folk det de skal I helgen. Skaffa oss arbeid på mandag.
0: Jep, der kommer fantastiske rentenyheter nå. For prisveksten har ikke vært så høy som tilsier at de skulle sette opp renta for det rentemøte nå.
1: Ja.
0: Så skal de spise vinerbrød igjen, vet du?
1: Ja, det skal de.
0: I gjengen I Norges Bank.
1: Ja.
0: Og så skal de bestemme opp eller ned.
1: Ja, vi uendret da. Ja. Vi får se da.
0: Gjør de noe annet I løpet månedlig?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de gjør så mye annet. De har fine dager, tror jeg. Det går mye vinerbrød og den slags.
0: Men priserne stiger mindre enn frykter da.
1: Ja, og så det jo fengslingsmøte for Høyby I dag. Det blir fotlenke uansett,
0: ja.
1: Står det.
0: Ja.
1: De vil jo ha 4 ukers fortsatt varetekt.
0: Ja, ok.
1: Så, men det blir fotlenke uansett, så det endrer vel ikke så fælt mye for han da.
0: Nei, vi skal finne saker som skal fylle denne timen her, så heng gjerne på.

En alldeles liten titt på været våres I løpet av dagen forteller oss at det blir ikke så veldig, veldig galt I dag som dere. Det blir vestlig bris I dag. Vest får også en liten kuling skyet enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blåser det opp til nordvestlig bris på kysten opp I liten kuling, periodevis stiv kuling vest for Lindesnes og enkelte regnbyger. Men temperaturen vår vil ligge på en 19 grader I dag. Det blir fint altså egentlig utover uka også med 23 grader både I morgen og på onsdag.

0: Frode, vi har alle, eller ikke alle har, men noen har hobbyer. Og det har jo både du og meg,
1: ja.
0: Sånn sett. Men Bjørn, hva heter det? Bjørn... Bjørn Halvor.
1: Bjørn Halvor.
0: Ja, det var litt sånn vanskelig navn. Han har altså da et... han elsker bass.
1: Hæ?
0: Han elsker bass.
1: Bass?
0: Han elsker bass.
1: Synger bass eller spiller bass?
0: Nei, spiller bass.
1: Spiller bass.
0: Ikke spiller bass, men spiller bass i bilen.
1: Ja, ja. Hva sånn, ja?
0: Han har en basshøytaler på 100 kilo i messe bil.
1: 100 kilo?
0: Ja, la meg, vet du noe? Han har altså da... han ser jo da ut og er jo da en det som vi da vil kalle for en råner.
1: Ja.
0: Han bruker mesteparten av tiden sin på bil, fritida. Han har startet læretida. Og hva skal han bli? Jo, bilmekaniker. Og så har han jo da med seg bassanlegget sitt i bilen sin. Og det er på 100 kilo. Og nå har det ført til at han har jo da sørget for at hovedgata på Notodden er stengt om natta. For de kan ikke ha en raggende
1: stedere. Han bråker for mye.
0: Han ødelegger nattesøvnen
1: til folk. Det er jo fantastisk.
0: Bassanlegg på 100 kilo, og så sier du, når han har satt seg bak rattet, kjem god kjensla, står det. Ja. Så raggende, og han, du snakket om at du fikk fingeren.
1: Ja.
0: Han får fingeren hele tiden.
1: Ja, ja, nok det.
0: Og ødelegger nattesøvnen til folk, vet du.
1: Men 100 kilo på en bass, det er mye.
0: Det er mye bak en bil, det.
1: Hva tenkte jeg, prøve å løfte noe som er 100 kilo tungt?
0: Ja, og han frustrerte naboer, og flere års konflikt gjorde til slutt at Notodden kommune nattestengte Storgata, som er hovedveien i sentrum. Det har Bjørn Halvor da og en kompis han har skrevet å få til. Så anlegget går på full guft da, og når de da er så lidenskapelig opptatt av bass, Så driver vi jo med oss med noe spesielt.
1: Men hvis du alene har klart å sørge for at en gate i hjemstedet ditt blir stengt,
0: da
1: er det oppnått noe som råner.
0: Altså, hvis det en gang...
1: Står respekt av det?
0: Det gjør de, altså. Det gjør de, ja. Hvis det en gang åpner igjen, så bør det jo hette Bjørn Halvor Aveny.
1: Ja.
0: Synes det.
1: Tror ikke det er sånne fyr som alle spør rett når de kommer der?
0: Ja, altså, hvor er det burde, Bjørn Halvor?
1: Ja. Og så har han liksom sånn egen plass på, liksom oppe
0: i Rånekatter der.
1: Ja, så står der.
0: Men du vil sikkert høre han når han kommer der.
1: Gå etter lyden. Fascinerende.
0: Do you need a gentleman?

0: Muscle Man.
1: Du, Åge, jeg nevnte vel, var det innledningen på time 2 nå, i Kortets minneforening, så jeg husker dårlig, men det var jo sånn prisveksten vi snakket om, for
2: ja.
1: den lå jo på rett rundt 3% eller noe sånt, og økonomer...
2: Men aviserne er jo litt uenig.
1: Ja, for det at økonomer forventet uendret rente, da hadde jeg vært inne og kikket på, jeg tror det var E24, så ser jeg TV 2 skriver at prisveksten på 3% i juli, kjerneinflasjonen var lavere enn det Norges Bank hadde ventet, og dermed så tror jo økonomerne automatisk på uendret rente, som virker mest sannsynlig.
2: Ja.
1: Men så har du Dagbladet,
2: ja, de...
1: som lever i sin egen verden.
2: Ja, men de er knallar.
1: Ja, for de skal ha klikksaker, de vet du.
2: Ja, hva skriver de da?
1: Brutal beskjed før rentemøtet.
2: Ja, vel.
1: Ja, for det er rentemøtet på torsdag.
2: Ja, vet du.
1: Prisveksten stiger igjen, samtidig som maten blir kraftig dyrere.
2: Ja.
1: Bare 3 dager før rentemøtet kommer dårlig nytt for norske lommebøker.
2: Men Dagbladet, de er noe helt for seg selv.
1: Altså, ja, det er fascinerende avis.
2: Norges mestre i dramatikk.
1: Ja, det er det.
2: Det skal sies.
1: Akkurat nå.
2: Breaking news altså.
1: Breaking news.
2: Ja vel, det er, de kjører litt annerledes enn de andre da.
1: Ja.
2: Må vi kunne si.
1: Jeg synes bare det er fascinerende at det går, går an å få to så vanvittig forskjellige vinklinger en sak.
2: Ja, to store aviser.
1: Apropos annet breaking news, prins Sverre Magnus skal studere.
2: Ja, han skal til Portugal.
1: Han skal til Portugal ved Forward College i Lisboa.
2: Ja, han skal ha visst flere plasser, tror jeg.
1: Mm.
2: Både i Portugal, Frankrike og Berlin.
1: Mens søstra har valgt å flytte tilbake igjen til Norge. Hun studerte vel i, var det ikke, Australia en periode.
2: Ja.
1: Det ble ikke så lenge for mamma Mette, hun syk da, og ville hjem og være litt hos henne. Så er det han som nå stikker av gårde.
2: Ja, det skal da altså bli, han skal jo da få innføringen i, hva det skal bli for noe, business management, bachelor, og skal få innføringen i økonomi, statistikk og regnskap. Kjedelig.
1: Kjempekjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja, ja.
2: Faren er vel sånn historisk utdannet, ikke det? Men dette skal skje da første år i Lisboa, og så blir det Paris og Berlin etterpå, står det å lese.
1: Mm.
2: For en kjekkass han har blitt da, han der Sverre Magnus.
1: Ai, ja, ja.
2: Han har vokst seg opp og blitt en ordentlig kjegass.
1: Ai, ja, du gæren. Og da tenker jeg liksom, sånn som når hun var og går i Australia.
2: Ja.
1: Første liksom møte med gjengen liksom. Hvem, altså, hvem kommer inn i den gjengen? Og hva liksom...
2: Ja, det kan du si.
1: Ja?
2: Hva må være innfallsporten der?
1: Ja.
2: Ja, det er ikke godt å si. Hvorfor
1: er det stas har studert sammen med en prinsess eller en prins, liksom?
2: Må jo det, altså. Ja, ja, det må være stas. Det eneste jeg kan kjenne til er at jeg har en som har vært lærer for Håkon Magnus.
1: Ja.
2: Så måtte rett og slett lekse han opp i militæret. Det var jo litt rart, synes han, selvfølgelig. Ja. Men jeg vet ikke.
1: Jeg synes det har vært litt kult, egentlig, på et vis. For at Sverre Magnus, han har jo alltid vært sånn litt sånn skøyere på siden.
2: Ja, da. Ja. Men det har vært veldig stille rundt Sverre Magnus.
1: Ja, ja, men jeg tror ikke de la han prate så mye.
2: Nei.
1: Fordi at de vil helst ha litt kontroll på han.
2: Ja.
1: For at han gjør jo mye morsomt også. Debbe på...
2: Ja, han gjør det, vet du.
1: Kongen, blant annet.
2: Er det en liten laus kanon for deg?
1: Tenk hvis han hadde gått et halvt år nå. Så bare ringte jeg, jeg tar Mac i stedet for. Jeg går på Mac.
2: Jeg skal inn på Mac.
1: Ja.
2: Jeg vil skru på Volkswagen.
1: Ja. Har ikke det vært morsomt?
2: Det har vært artig,
1: ja.
2: Det forventes kanskje litt mer da, av en prins.
1: Ja, det kan si det.
2: Er ikke bra nok da å være vaggemekaniker?
1: Nei. Så synes jeg sikkert det er dørgende kjedelig.
2: Ja, og så får jeg ikke TV, vet du. Han er litt knotet i hodet. Han skjønner ikke ligninger.
1: Nei, han er som oss alle.
2: Han skjønner ikke ligninger.
1: For hvem gjør det?
2: 2 ekstra y-er, og så finner 5 ukjente her.
1: Jeg fant aldri de ekstra. Jeg er lei.
2: Vet du, jeg håper han gjør som jeg begynner å tegne gitar og sånn.
1: Ja.
2: I mattetimene her.
1: Ja.
2: Han får ikke dette til, vet du. Kåler jeg vann av.
1: Ja. Hvorfor skal han drive og leide etter de ekstra nøyene? Aldri skjønt for deg igjen.
2: Jeg sier jo det at i går var det nok en dag uten, hvor jeg greide med å gå ut uten Pythagoras ja. og den slags.
1: Vi kom gjennom dagen liksom.
2: Gikk fint, ja.
1: Noen vil kanskje si vi har hatt en foldig liv, men ja, vi trives vi.
2: Og 10 brukte du sist pi?
1: Nei.
2: For eksempel?
1: Nei.
2: Og du går jo ikke på butikken og skal spalte atomer.
1: Det eneste måtte være hvis du skulle måle en kroppsdel og fant ut at det var bare 3,14, ja.
2: Ja, det er noe annet.
1: Ja, det er noe helt annet.
2: Hvis du kaller junior for pi.
1: Da vet man hva man har å forholde seg.
2: Har du lyst til å være med og helse på pi?
1: Jeg må se på pi.
2: 3,14.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Du, det er noe veldig rart her, Frode.
1: Ok.
0: Det er det jo ofte i Lunchmix.
1: Det er sant.
0: Det skal handle om Alexandria Ocasio-Cortez, som er da 36 år gammel. Og er jo da politisk rockestjerne da, som hun omtales som.
1: Ja, sånn, ja.
0: Demokraten fra New York omtales som det. Og når de greide å lage en stor sak om at hun skal fryse ned eggene sine. Alexandria Ocasio-Cortez sier hun skal begynne å fryse ned eggene sine. Hun mener åpenhet er viktig, men erkjenner at det medfører en politisk risiko. Og da kommer vi inn på ting som jeg ikke forstår meg på,
1: ja.
0: Frode.

0: Siden.
1: Ja, det begynner vel kanskje
0: Hvor store siden?
1: Hvor store siden? Folk drar jo til siden hele tiden, og nå må jeg vel tro at det er ganske mange tilbake igjen på arbeid, Frode, etter ferien. Tror du ikke det? Ja. Det er ikke så mange nordmenn som drar til siden i dag.
0: Nei.
1: Men det gjør noe der likevel, da.
0: Ja, men det er når de reiser, de som ikke har barn, og ikke er sånn avhengig av å være til sted, for det er når du får billige ture,
1: vet du. Ja, det gjør det, vet du. Det må jo være vidunderlig å kunne gjøre det, da. Men jeg har vært sånn en fin sommer hjemme, at jeg har ikke tenkt så mye over det, faktisk. Men håndklemafien, de lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Solseng, maten.
0: Men de har dårlige arbeidsvilkår flere og flere plasser nå.
1: Ja, de har det.
0: For enkelte plasser så samler de inn de her håndklærne.
1: Ja, de gjør det, altså. De finner seg ikke i dette her lenger. Det er en film som ligger ute på Dagbladet i dag, hvor de slåss, Frode. Voksne mennesker slåss om solsengen, og det er jo egentlig bare triste
0: greier. Det er bare rart.
1: Men håndklemafian og solsengmafian, kall dem hva de vil, står det. De kommer i alle størrelser.
0: Men hvem er verst?
1: De kommer i alle aldre og nasjonaliteter også. Det har vært tyskere og briter som har ryktet på seg for å være verst.
0: Ja, er det det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Ok.
1: Det er ufortjent, men nå skal det jo sies at det var en britisk avis som skriver saken, altså de kan være litt partiske da, kanskje. En fersk europeisk undersøkelse av YouGov, viser at franskmenn og italienere er verst.
0: Ah.
1: Her, faktisk, så innrømmer 45% at de hadde brukt håndkle for å holde av en solseng. Mens 38% av tyskere og 33% av britene gjorde det samme. Mm. Så franskmenn og italienere, de er de som oftest er da håndklemafier.
0: Ja,
1: cool. Det var en ny lærdom for meg.
0: Ja, det var en ny lærdom.
1: Jeg var sikker på at, for tyskerne de er nok så, de har jo tatt for seg i 100 år.
0: Ja.
1: Og de har jo fortsatt å gjøre det. Ja. Det er ikke alltid de har med seg folkeskikken de gjelder når de er ute på tur. Og britene, de er jo berykta overalt.
0: Jo, men grunnen kan jo være at britene er så bakfulle at de har ikke sjans til å komme opp så tidlig.
1: Jeg tror kanskje britene aldri rekker å bli bakfulle en gang, jeg trodde. De er så på at de går i en konstant talkheim. Jeg har møtt noen av de, og det virker ikke som de rekker å bli bakfulle.
0: Nei.
1: Rett og slett. Men det er italienere og franskmenn som er de verste håndklemafiene, Frode.
0: Engelskmennene, de lar vel håndklene være i baren, de?
1: Nei, de vet ikke.
0: For å sikre seg plass neste kveld.
1: Jeg tror ikke de ber om nye håndklær, de.
0: Nei, det gjør de ikke.

0: Radio Loland.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at én av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte, og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Da er det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det er å ønske deg hjertelig velkommen hit inn i kroken min. Her kan vi sitte og kose oss i to timer fremover. Jeg blir i hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, jeg, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

0: I dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake I tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiga intensjoner I et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målinga, skrev seg inn I historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital I London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen I 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned I 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her I 1988, og satte rekord for invertert flyvning.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra, eller bra, hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Den som tier samtycker, og det jo et citat fra en pave som heter Bonifatius den åttende. Det var et valgspråk der han sa «Qui tacet consentire videtur», og «Den som tier synes å samtykke», sa han den gangen. Når det var, det har jeg ikke helt kontrollen på, men det jo en stund siden. Bonifatius har i hvert fall ikke vært pave, så vidt meg bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på, og det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken klar. Da går vi for mitt forslag.

0: shoes.
1: Det kanskje tungt å begynne på denne mandagen her, men det alltid muligheter for å, ja, hva skal man si da, godte seg litt på andres enda tyngre hverdag, som for eksempel disse folka som har satt seg ned for å prøve å finne ut hva som verdens lengste ord. Altså, tenk deg hvor mye bokstaver de har telt, hvor mange ord de har telt I hvert ord, og så videre. Vi skal se litt nærmere på funnene vi ganske snart. Håper du blir med.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det mye snakk om ord og uttrykk, og så jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn I det og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte med en venninne nå I helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, åh, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ølite grann flaks også, så det jo, åh, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

0: Vi har den 10. august I dag, har du bursdag, gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag, en av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas, gratulerer med dagen.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med Nav og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere, som står det I kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det, og så videre, sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen I dag på å lese opp og studere løver, for I dag løvedagen. August måned er vi jo I, og det vel løvens måned på mange måter, I astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen I dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smelta sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen I dag. Lag en videoblogg da, eller I hvert fall sjekk ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet I dag, for det Duran Duran-dagen I dag. Like.

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Lauritz, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag I dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

Har du noen gang kjent på at du får sånne der aha-opplevelser når du kommer til å bli kjent med deg selv? Jeg merker ikke det så ofte, men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og i år, jeg begynner å komme godt opp i alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først i år at jeg har forstått at jeg et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, ja. Det noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn, i utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt i musikk, da, som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det rart at det ikke har gått opp for meg før i år, at jeg en festivalperson.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå å røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart.

0: Det fort gjort å være litt glemsk I hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting I husken oppi hjernen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

har vel drøyd pausa lenge nok og nå. Det har vært så stas å sitte her og tenke og snakke og bable og skravle I vei denne mandagen her, at jeg har nesten helt glemt at vi jo selvfølgelig skal ha med det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, noe vi har hver eneste dag. Og det viktig å ha med, fordi det gir et lite sånt... støt I kroppen, I hjernen, som sier at nå tar vi pause, nå skal vi bare koble helt av, og så kobler vi oss på igjen rett etter at vi har fått med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og gjør vi det, så skal det, ifølge forskerne, funke bra I forhold til effektivitet og perspektiv I hverdagen. Yes, da drar vi I gang da, med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som dette. Alt spyttet du produserer gjennom et langt liv, nok til å fylle 2 svømmebasseng. Da det bare å begynne å måle opp.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme I det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her I 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånt teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I en time, og så har jeg sittet her I 2. Ja, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde av. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det!

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

kaffekvaliteten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Loland. Det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestylen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En aldri så liten titt på været våres I løpet av dagen forteller oss at det blir ikke så veldig, veldig galt I dag, skjønner dere. Det blir vestlig bris I dag. Vest får også en liten kuling, skyet og enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blåser det opp til nordvestlig bris på kysten opp I liten kuling, periodevis stiv kuling vest for Lindesnes og enkelte regnbyger. Men temperaturen vår vil ligge på en 19 grader I dag. Det blir fint altså egentlig utover uka også med 23 grader både I morgen og på onsdag.

0: Dagen, vi jo på tosifra antall da i august allerede.
1: Ja, tenk på det du.
0: Du har studert litt hva som berettet.
1: Ja, jeg har jo det altså i tillegg til at Viking fotballklubb og Hamkam fotballklubb er stiftet på henholdsvis 1889 og 1918 på dagen i dag. Det er jo ikke så interessant i seg selv, for det driter vi i hvert fall i.
0: Ja.
1: I hvert fall Viking.
0: Ja. Hadde det sånn sammenheng med at de var i sånn pur glede etter Første verdenskrig? Hvis det var Viking som var i 1918?
1: Nei, det var Hamkam.
0: Hamkam, ja. Oppe i Hamar.
1: Ja, for det var jo... For var det ikke 1918 Første verdenskrig tog slutt da?
0: Trodde det.
1: Fra 14 til 18 da?
0: Ja, trodde det.
1: Det som er interessant, det er å gå tilbake til 1250.
0: Ok.
1: For Erik Plogpenning. Han blir myrdet på slien.
0: Myrdet på hva for noe?
1: Det er så rart. Altså, jeg må trykke på det her for å se hva slien er for noe.
0: Mm.
1: Her dukker det altså opp at slien er en fjord i Sør-Slesvik i Holsten. Dette her må jo
0: være... Hva er han hette, sa du?
1: Han heter Erik Plogpenning. Og det navnet fikk han altså fordi at han skrev ut skatt på hver plog.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Så plogpenning altså. Gjorde han ble myrdet og kastet i havet.
0: Kledde bønnen blir irritert, vet du, på en sånn fyr.
1: Og så
0: på ytemannskapet, vet du, blir irritert.
1: Klart det, vet du, da skrev ut en penning på hver plog.
0: Mm.
1: Og det var broren Abel som ble holdt ansvarlig.
0: Ja.
1: Så det skjedde ting i de tider, tror jeg, altså.
0: Skal jeg si. Hva er festlig navn da?
1: Ja, Erik Plogpenning, ser du. Mm. Det var sikkert lange masker i Stockholms havn.
0: Okay.
1: Også i 1628, når de sjøsatte regalskipet Vasa.
0: Ah.
1: For det gikk jo luks ned.
0: Ja.
1: I havna der.
0: Ja, det var jo bare noen minutter, var det ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Men tenk, jeg ser for meg trynet på en sjøsetter, det er bare at du putter ut i Stockholms havna, og så går det rett og slett ned.
0: Ja.
1: Det står vel på et eller annet Vasa-museet, tror jeg, borti Stockholm.
0: Ja, for de pelter jo opp igjen etter hvert.
1: Ja, de gjorde det, vet du. Mm. Men det fikk ikke så mye som en liten prøvetur en gang, tror jeg.
0: Ja, det gjorde ikke det. Var dårlig.
1: 1628, det altså.
0: Kortere enn takk til Henrik.
1: Ja. Ellers så var det et drap og et moskéangrep i Bærum i 2019 på dagen i dag, så kan vi la det bli med det.
0: Var det Anna Mannshaus?
1: Det var ikke det Mannshaus, han fikk juling.
0: Men var det det? Og så sa du årstallet hva?
1: Det var 2019, det stemmer nok det.
0: Er det ikke mulig? Er det så lenge siden? 7 år også?
1: Ja, dette...
0: Hvor ble de årene da? Vi har jo hatt til og med korona innimellom der.
1: Dette her... Men det var ikke det en synagoge det, eller?
0: Da ser jeg meg.
1: Han fikk i hvert fall juling der.
0: Ja, han fikk juling hvis det var han, så fikk han juling.
1: Ja, og det var en moské, for det var en... Det var en sånn en imam som dro til
0: han på det. En 80-åring var det som banka.
1: Men det var på dagen i dag, ja, 2019.
0: Ja. Ok, skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Vi skal ta litt fotball. Jeg ser jo det av de som driver forberedelse til seriestart nå i diverse europeiske liger, så begynner de etter hvert nå å toppe lagene litt, ser jeg i treningskampene. Det har vært litt sånn så som så i de treningskampene tidligere, for da tester de ut forskjellige folk for å se hvordan de...
1: Ja, men det er jo bare drøy uke igjen, var det litt over det, kanskje? Så er jo litt, altså Premier League i gang igjen. Er det ikke rundt et par og tyvende?
0: Det begynner å spises litt, så til og med at Martin Ødegaard var på plass nå.
1: Ja,
0: for de spilte i helga.
1: Ja, for de har vel prøvd litt forskjellig nå fremover i oppkjøringsfasen her, men nå må det begynne å spises, tenker jeg.
0: Ellers så var jeg på Sparbanken Norge Sør Arena, Kristiansand Hei og Hopp Arena i helga.
1: Ja.
0: Og skulle se Start ta etterlengta 3 poeng mot Fredrikstad. Ja. For det er en kamp veldig hostet du var i da. Det var forferdelig.
1: Jeg satt en kaffe i vranga her.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det er jo spørst om ikke jeg får rydde opp.
0: Tror du er ferdig nå, eller skal vi ha litt mer?
1: Nei, jeg tror det går bra.
0: Jo, går bra.
1: Jeg blir helt blank i øya.
0: Nei, for å ta 3 poeng da, mot Fredrikstad, som de måtte ha. Jeg sier måtte ha, for jeg tror dette var nådestøte. For det at... Jeg kjenner, en av grunnene til at det startet et snitt på 7-8000 i år, er at de har spilt relativt bra. De har vært uheldige og ikke klart å dra i land 3 poenger, men spillene har vært bra, og de har hatt mange sjanser. Og så da faller så hodestups pladask på trynet mot Fredrikstad, som de jo skulle slå.
1: Ja.
0: Det er så krise som det kan få blitt.
1: Nei, hvis du da drar den forhjelgskampen mot Vikingen inn da, som var faktisk bra.
0: Ja, for da kjemper de, bortsett fra de første halvtimene der, ja. Så kjemper de i hvert fall, og hadde jo en haug med sjanse.
1: Ja, og så møter de Fredrikstad i helgen.
0: Som, og skal ta 3 poeng.
1: Så blir det altså ikke sånn da.
0: Nei, og nå tror jeg det brenner et blått lys for Start, for nå begynner jo de lagene foran til og med å ta poeng. Ålesund tog 1 poeng mot Hamkam, og så gikk jo Kristiansund bort og slo Molde i går.
1: Ja da.
0: Det... Og da rykket det plutselig de litt ifra, og så har jo de fremdeles en kamp mindre spilt enn Start.
1: Ja, altså. Det er jo 4 poeng opp nå, til Ålesund.
0: Nå er det støkt.
1: Det ser ikke bra ut, altså. Så har Ålesund da en kamp mindre spilt, og vinner de den, så er det plutselig 7 poeng opp, altså.
0: Ja. Nei, altså, alt kunne kritiseres i helgen. Det så jo ut som at han godeste Segberg hadde fått med seg resten av gjengen på Møller Vinbar.
1: Ja.
0: For det så ut som de hadde vært der på formiddagen, tror jeg.
1: Ja, sånn, ja.
0: På lørdagen.
1: Ja, det var ikke mer, nei. Å by på.
0: Nei, og enkelte hadde jo ikke kommet seg siden forrige tur der. Nei. Så det var helt krise.
1: Det var...
0: Og noen rare bytter av Asa Karada, som jeg ikke ender den da, altså,
1: nei.
0: Greit nok hvis folk blir skadet og kjenner på et eller annet, da er det greit, men jeg har ikke hørt noe i etterkant at det var noe.
1: Nei.
0: Og da synes jeg de byttene som ble gjort var bare kjemperare.
1: Ja. Ja. Ta da den beste spilleren gjerne.
0: Ja, nei,
1: men altså,
0: nå blir jeg matt, og jeg blir matt.
1: Ja, men
0: jeg kjenner blir sånn sur, gretten, gammel gubbe.
1: Ja, men vi er jo det.
0: Ja.
1: Og med vår fordømte rett.
0: Ja.
1: Men vi kan i hvert fall møte opp.
0: Ja.
1: Møte opp på jobb.
0: Ja. Apropos jo gammel gretten gubbe, jeg møtte en sånn i trafikken. Han var ikke så gammel, men han viste meg fingeren.
1: Nei, fikk du...
0: Ja, jeg fikk fingeren.
1: Flip you the bird?
0: Lang fingeren.
1: Jeg fikk du...
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Jeg tror jeg døde. Fikk du... I dag?
0: Nei, det var fredag, tror jeg det var. Fredag, jeg husker ikke helt. Jeg lurer på noe... Tror du det var fredag?
1: Fikk du fingeren, faktisk?
0: Ja, ja.
1: Flip you the bird? Ja, ja vel.
0: Nei,
1: så du hadde gjort det, Frode?
0: Nei, altså på sånn tofelt så skulle jeg bare svinge ut og kjøre forbi mopedist.
1: Ja.
0: Så jeg i speilen, så lå det en bil litt langt bak, sånn at det var grei plass.
1: Ja.
0: Ikke den største plassen, men det var grei plass.
1: Ja.
0: Akkurat i det jeg begynner å blinke, så trykker han pedalen i båden.
1: Åja.
0: Og så før jeg nesten får kikke i speilen igjen, så er jo han nesten på siden av meg.
1: Åja, sånn, ja. Liksom.
0: Så jeg måtte jo bare vrenge tilbake, og så...
1: Fikk du det, Bjørn?
0: Så klart, det er jo ikke helt all å være heller.
1: Å nei.
0: Så jeg ga jo på litt, og så kjørte opp på siden, og så bare kikket litt sånn på han, og så tenkte jeg... Ja. Og så kom bare han, flippet han bare noe inn i
1: det. Ja, gjorde han det, ja. Da fikk du langfingeren.
0: Ja. Han ga litt etterpå at jeg ikke bare gliste, og så bare klappet litt, sånn.
1: Frode, du, jeg tok ikke derfor at vi er en road racer.
0: men du stopper jo der.
1: Ja, vi stopper det,
0: for jeg orker ikke sånn slåsskamp og sånt.
1: Nei, det kan jeg ikke.
0: Nei, altså, for da er det tapt uansett. Nei,
1: så for sikkerhetsskyld, så er det jo plass til et balltre bak i bilen.
0: Jeg har ikke slåss i mitt liv, vet du. Nei, så jeg hadde jo tapt på flekken.
1: Jeg synes det hadde vært veldig teit av det begynner nå.
0: Ja, det har vært veldig
1: rart. Du kom med en blåvestbro, det er road race, så tror jeg du svimte av.
0: Ja, det har vært veldig rart. Nei, men starta, apropos det, nå kjenner jeg blommen i matt. Ja. Jeg vet ikke om jeg gidder å gå på neste kamp en gang.
1: Ja, men da vil jeg si det, Frode, at det er nok flere som tenker sånn, og det er litt dumt og trist.
0: Ja.
1: Men for å få folk på stadion, så må spillere slutte å gå på vinbar, og se ut som de er interessert i å spille litt selv. Ja. Og så må Asa Kaladas begynne å se hva byttene sine.
0: Uff, det blir matt.
1: Ja.

0: Mens vi i store deler av vårt voksne liv har vært småfeite, Åge.
1: Ja, det ville seg jo sånn da.
0: Så er det jo litt enklere nå for tiden, hvis man har fått noen kilo for mye, for nå er det bare slankemedisin inn her, vet du, i kroppen, så fikser den det.
1: Ja, vi har jo lest om det der Vegovy.
0: Hva skjedde med denne god gamle slags trimmen, liksom?
1: Nei, men det, altså, det, du vet jo det, Frode, at trim, det er ikke en slankekur. Det så, altså hvis du skal ned i vekt, ja. Så handler det om å gå i kaloriminus.
0: Ja,
1: og det starter på kjøkkenet, Frode. Det starter ikke med joggeskoene dine.
0: Nei, men jeg tenkte en kombinasjon da.
1: Ja, det fint.
0: Hvis du bare skal ta slankemedisin og ikke trimme noe, liksom, da blir det sånn, du blir litt dvass i muskelmassen.
1: Ja, det gjør jo det, men altså, da blir du jo slank og
0: rar. Men det er ikke bedre å være slank og dårlig muskelmasse, eller feit og dårlig muskelmasse?
1: Ja, det er jo det, altså. Så, men jeg setter pris på sommeren, for en brun tjokkmage er finere enn kvitten.
0: Det er sant. Men

0: Når vi først inne på tema da, med slanking, så det jo ofte en viss sammenheng med hva du spiser. Og i USA så har det vært en studie nå, der de har fulgt 128 unge mellom 14 og 21 år, ja. Som vanligvis pleier å hoppe over frokosten.
1: Ja.
0: Deltakerne ble delt inn i tre grupper. En av de fikk proteinrik frokost, ja. En fikk frokost med vanlig proteinmengde, og en fortsatte å droppe frokosten.
1: Ja.
0: De som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin, uten at jeg vet hva det er for noe, etter gruppa som da hoppet over måltidet. Gruppa som spiste 30 gram protein til frokost skilte seg mest ut og hadde lavere inntak av tilsatt sukker.
1: Ja.
0: Det som kanskje mest interessant at begge frokostgrupperne spiste mindre dessert, godteri og søtsaker enn gruppa som droppet frokosten.
1: Nei, det ligger altså en skjult liten skatt der.
0: Ja, men er det skatter? For de må jo være litt mer sure, da, for da får du litt dessert og litt godteri. Du blir jo på lager.
1: Ja, men dette her, ja, det gjør du vel.
0: Ja.
1: Men det er en veldig rar samtale å ha når vi har gått rundt som to strekkepinner med bule bukser,
0: ja.
1: Så er det litt rart at vi skal plutselig begynne å druse i oss dessert.
0: Ja, så vidt det da. Men det er klart når du bare kan fikse opp desserten med sprøyte.
1: Ja.
0: Så går han liksom bare vekk av seg selv.
1: Det er jo klart at
0: det er en ny verden.
1: Det er en ny verden.
0: Ja. Nei, men norsk ernæringsfysiolog Tine Melbo Sundfør mener studien er solid og peker på at proteinrik frokost kan gi bedre metthetsfølelse og mindre behov for sukker gjennom dagen. Vant den en egg?
1: Egg
0: er med protein.
1: Ja, men egg er bra, vet du.
0: Ja, egg er bra.
1: Det er bra for mye rart, det.
0: Ja. Men hva annet, liksom?
1: Nei, altså, jeg vet ikke hva som inneholder så mye protein.
0: Kanskje man begynner å lese litt på dette der, eller er det for sent uansett, eller hva?
1: Ja, mye er jo for sent, det er jo klart at man får jo, det man må lære seg når man blir så gammel, vet du, som oss, Frode, det å tørre å stå i at man blir aldri som før.
0: Ja.
1: Uansett hva man gjør, så blir man ikke 30 lenger.
0: Ja.
1: Man er ikke nemlig det.
0: Ja. Nei, men nå skal du få oppskriften på bra. Standardfrokost er noe brød, ikke så mye.
1: Nei.
0: Egg,
1: ja, er godt.
0: Avokado.
1: Avokado?
0: Ja,
1: avocado.
0: Det synes jeg er litt kjedelig, for det smager så lite.
1: Det er tørt,
0: veldig tørt.
1: Ja.
0: Men du kan velge mellom avokado eller en yoghurt bowl.
1: Ja, jeg liker ikke yoghurt.
0: Ja, det er jeg glad i, så det kunne jeg kjøre på. Så jeg må jo si, jeg er jo litt...
1: Hvor mange avokados kan dette da?
0: Jeg tror det er enten en avokado eller en yoghurt bowl.
1: Ja, det står ingenting om...
0: Men en avokado er mye, da.
1: Det står ingenting om quinoa.
0: Quinoa, var det?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg har bare hørt at det er noen sunne greier.
0: Ja,
1: ja, men dette her er jo ikke godt.
0: Nei.
1: Det er jo ingenting som er sunt som er godt, forresten.
0: Nei, det er jo helt sant. Men jeg tenker sånn smått...
1: Hvorfor er det sånn?
0: Nei, det kan du si. Men kanskje burde... Altså, vi er jo i alderen, og vi kanskje burde følge noe av dette her, da.
1: Det er et par ting som undres meg, Frode.
0: Mm.
1: Det er at kroppen vår er lavt sånn,
0: ja.
1: at alt som er sunt er vondt, ja. og det som er godt er usunt.
0: Ja, det er sant.
1: Er ikke det rart?
0: Det er veldig rart.
1: Som jeg sa her tidligere, og samtidig som vi har nerver i tennene,
0: ja.
1: Og for tannverk, hvorfor er det sånn?
0: Nei, det er veldig rart. Kan jeg spørre deg om en helt annen ting?
1: Ja.
0: For at vi har hatt en greie her med sånn, altså vi er jo så gamle at vi får jo hår ut av ørene.
1: Ja, vi gjør det. Der, ja.
0: Og vi har drevet spøk litt mer om vi skulle ha sånn konkurranse, om vi skulle se hvem som fikk det lengste, en på nesa og en i øret.
1: Jeg hadde det just der om dagen.
0: Ja, men har du et ond haga i dag?
1: Ja, det er noe annet, men jeg bare ber plassen av det.
0: Ja.
1: Har du flyttet litt?
0: Nei, men det er et veldig langt et, så tenkte jeg, det hadde vært imponerende hvis du hadde det.
1: Ja, men da
0: hadde
1: jeg...
0: Du har klart å få ett langt sånn,
1: ja, men
0: sånn
1: det hår kan under.
0: Ja, men det går ikke, tror jeg.
1: Nei.
0: Jeg tror nesa er enklere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det går fortere i nesa.
0: Det var bare en bigreie.
1: Ja. Men det går fortere i nesa enn det gjør på hakas rundt.
0: Ja, det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Nei, vi konstaterer spis protein.
1: Ja.

0: Vi skal dra oss ut av første lunsjmix-time I dag, men det betyr jo bare ganske enkelt at det en time igjen.
1: Ja, det betyr det.
0: Ingenting som bedre enn det.
1: Når vi tilbake igjen, Frode, kan vi snakke om Bjørn Halvor?
0: Bjørn Halvor?
1: Ja.
0: Ok.
1: Han har altså en lidenskap som irriterer naboen.
0: Ja.
1: Og hvem har ikke det, har han vært sagt?
0: Det kan jeg si.
1: Men... Det skal bare lure på hvordan han fikk komme over det, på en måte.
0: Ja.
1: Kan vi prate om det?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix, Nesse og Bjørn I studio. Vi inne I time 2.
1: Velkommen tilbake.
0: Oh, velkommen,
1: Takk
0: velkommen.
1: For at du hører på oss.
0: Ja, det kan vi, men det må vi jo si. Det jo et under I seg selv.
1: Ja, nå har det jo vært helg, og heldigvis så gjør folk det de skal I helgen. Skaffa oss arbeid på mandag.
0: Jep. Der kommer fantastiske rentenyheter nå. For prisveksten har ikke vært så høy som tilsier at de skulle sette opp renta for det rentemøte nå.
1: Ja.
0: Skal de spise vinerbrød igjen, vet du?
1: Ja, det skal
0: de. I gjengen I Norges Bank.
1: Ja.
0: Og så skal de bestemme opp eller ned.
1: Ja, vi uendret da. Ja. Vi får se da.
0: Gjør de noe annet I løpet av måneden, de?
1: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Jeg tror ikke de gjør så mye annet. De har fine dager, tror jeg. Det går mye vinerbrød og den slags.
0: Men priserne stiger mindre enn frykter da.
1: Ja, og så det jo fengslingsmøte for Høyby I dag. Det blir fotlenke uansett,
0: ja.
1: Står det.
0: Ja.
1: De vil jo ha 4 ukers fortsatt varetekt.
0: Ja, ok.
1: Så, men det blir fotlenke uansett, så det endrer vel ikke så fælt mye for han da.
0: Nei, vi skal finne saker som skal fylle denne timen her, så heng gjerne på.

En aldri så liten titt på været vårt I løpet av dagen forteller oss at det blir ikke så veldig, veldig galt I dag, som dere. Det blir vestlig bris I dag. Vest får også en liten kuling, skyet enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blåser det opp til nordvestlig bris på kysten opp I liten kuling, periodevis stiv kuling vest for Lindesnes og enkelte regnbyger. Men temperaturen vår vil ligge på en 19 grader I dag. Det blir fint altså egentlig utover uka også med 23 grader både I morgen og på onsdag.

0: Frode, vi har alle, eller ikke alle har, men noen har hobbyer. Og det har jo både du og meg,
1: ja.
0: Sånn sett. Men Bjørn, hva heter det? Bjørn... Bjørn Halvor.
1: Bjørn Halvor.
0: Ja, det var litt sånn vanskelig navn. Han har altså da et... han elsker bass.
1: Hæ?
0: Han elsker bass.
1: Bass?
0: Han elsker bass.
1: Synger bass eller spiller bass?
0: Nei, spiller bass.
1: Spiller bass.
0: Ikke spiller bass, men spiller bass i bilen.
1: Ja, ja. Og sånn, ja.
0: Han har en basshøytaler på 100 kilo i sin bil.
1: 100 kilo?
0: Ja, la meg, vet du noe? Han har altså da... han ser jo da ut og er jo da en det som vi da vil kalle for en råner.
1: Ja.
0: Han bruker mesteparten av tiden sin på bil, fritida. Han har startet læretida. Og hva skal han bli? Jo, bilmekaniker. Og så har han jo da med seg bassanlegget sitt i bilen sin. Og det er på 100 kilo. Og nå har det ført til at han har jo da sørget for at hovedgata på Notodden er stengt om natta. For de kan ikke ha en raggende
1: stedere. Han våker for mye.
0: Han ødelegger nattesøvnen
1: til
0: folk. Bassanlegg på 100 kilo, og så sier de, når han har satt seg bak rattet, kjem god kjensla, står det. Ja. Så raggende, og han, du snakket om at du fikk fingeren.
1: Ja.
0: Han får fingeren hele tiden.
1: Ja, ja, nok det.
0: Og ødelegger nattesøvnen til folk, vet du.
1: Men 100 kilo på en basse, det er mye.
0: Det er mye bak en bil, det.
1: Hva tenkte jeg, prøve å løfte noe som er 100 kilo tungt?
0: Ja, og han frustrerte naboer, og flere års konflikt gjorde til slutt at Notodden kommune nattestengte Storgata, som er hovedveien i sentrum. Det har Bjørn Halvor da og en kompis han har skrevet å få til. Så anlegget går på full guft da, og når de da er så lidenskapelig opptatt av bass, Så driver vi jo med også med noe spesielt.
1: Men hvis du alene har klart å sørge for at en gate i hjemstedet ditt blir stengt,
0: ja, da,
1: da er du oppnå noe som råner.
0: Altså, hvis det en gang...
1: Står respekt av det?
0: Det gjør de altså, det gjør de. Ja. Hvis det en gang åpner vi igjen,
1: ja,
0: så bør det jo hette Bjørn Halvor Aveny.
1: Ja.
0: Synes det.
1: Tror ikke det er sånne fyr som alle spør rett når de kommer der?
0: Jeg har sett hvor det burde, Bjørn Halvor.
1: Ja. Og så har han liksom sånn egen plass på, liksom oppe i
0: Ålekatet.
1: Ja, ja. Så står der.
0: Men du vil sikkert høre han når han kommer der.
1: Gå etter lyden. Fascinerende.
0: Do you need a gentleman?

0: Man.
1: Du, Åge, jeg nevnte vel, var det innledning av Time 2 nå, i Kortes minneforening, så jeg husker dårlig, men det var jo sånn prisveksten vi snakket om, for ja. den lå jo på rett rundt 3% eller noe sånt, og økonomer...
2: Men aviserne er jo litt uenige.
1: Ja, for det at økonomerne forventet uendret rente, da hadde jeg vært inne og kikket på, jeg tror det var E24, så ser jeg TV 2 skrive at prisveksten på 3% i juli, kjerneinflasjonen var lavere enn det Norges Bank hadde ventet, og dermed så tror jo økonomerne automatisk på uendret rente, som virker mest sannsynlig.
2: Ja.
1: Men så har du Dagbladet,
2: ja, de...
1: som lever i sin egen verden.
2: Ja, men de er knallar.
1: Ja, for de skal ha klikksaker, de vet du.
2: Ja, og hva skriver de da?
1: Brutal beskjed før rentemøte.
2: Ja, vel.
1: Ja, for det er rentemøte på torsdag.
2: Ja, vet du.
1: Prisveksten stiger igjen, samtidig som maten blir kraftig dyrere.
2: Ja.
1: Bare 3 dager før rentemøte kommer dårlig nytt for norske lommebøker.
2: For Dagbladet igjen, og helt for seg selv. Altså,
1: ja, det er fascinerende avis.
2: Norges mestre i dramatikk.
1: Ja, det er det.
2: Det skal sies.
1: Akkurat nå.
2: Akkurat nå. Breaking news, altså.
1: Breaking news.
2: Ja, vel, det er, de kjører litt annerledes enn de andre, da.
1: Ja.
2: Må vi kunne si.
1: Jeg synes bare det er fascinerende at det går, går an å få to så vanvittig forskjellige vinklinger i en sag.
2: Ja, to store aviser.
1: Apropos annet breaking news, prins Sverre Magnus skal studere.
2: Ja, han skal til Portugal.
1: Han skal til Portugal ved Forward College i Lisboa.
2: Ja, men han skal ha visst flere plasser, tror jeg.
1: Mm.
2: Både i Portugal, Frankrike og Berlin.
1: Mens søstra har valgt å flytte tilbake igjen til Norge. Hun studerte vel i, var det ikke i Australia, en periode. Det ble ikke så lenge for mamma Mette, hun og syk da, og ville hjemme og være litt hos henne. Så er det han som nå stikker av gårde.
2: Ja, det skal da altså bli, han skal jo da få innføringen i, hva det skal bli for noe, business management, bachelor, og skal få innføringen i økonomi, statistikk og regnskap. Kjedelig.
1: Kjempekjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja.
2: Faren er vel sånn historisk utdannet, ikke det?
1: Ja,
2: men dette skal skje da første år i Lisboa, og så blir det Paris og Berlin etterpå, står det å lese.
1: Mm.
2: For en kjekk ass han har blitt da, han er Sverre Magnus.
1: Nei, ja, ja, ja.
2: Han har vokst seg opp og blitt en ordentlig kjegg ass.
1: Nei, ja, du gær. Og da tenker jeg liksom, hvordan er det der, sånn som når hun var gårde i Australia.
2: Ja.
1: Første liksom møte med gjengen liksom. Hvem kommer inn i den gjengen, og hva må det være liksom...
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: Hva må være innfallsporten der?
1: Ja.
2: Ja, det er ikke godt å si, altså.
1: Stas har studert sammen med en prinsesse eller en prins, liksom.
2: Må jo det, altså. Ja, ja det må vel i stas. Det eneste jeg kan kjenne til er at jeg har en som har vært lærer for Håkon Magnus.
1: Ja.
2: Så måtte rett og slett lekse han opp i militæret. Det var jo litt rart, synes han, selvfølgelig. Men jeg vet ikke.
1: Jeg synes det har vært litt kult, egentlig, på et vis. For at Sverre Magnus, han har jo alltid vært sånn litt sånn skøyer på siden.
2: Ja da. Ja. Men det har vært veldig stille rundt Sverre Magnus.
1: Ja, ja, men jeg tror ikke de la han prate så mye.
2: Nei.
1: Fordi at de vil helst ha litt kontroll på han.
2: Ja.
1: For at han gjør mye morsomt også. Debbe på...
2: Ja, han gjør det, vet du.
1: På kongen, blant annet.
2: Er det en liten laus kanon for deg?
1: Tenk hvis han hadde gått et halvt år nå. Og så bare ringte jeg meg, jeg tar Mac i stedet for, jeg går på Mac.
2: Jeg skal inn på Mac. Jeg vil skru på Volkswagen.
1: Ja, har ikke det vært morsomt?
2: Det har vært artig,
1: ja.
2: Det forventes kanskje litt mer da, av en prins.
1: Ja, det jeg kan si det.
2: Er ikke bra nok da, å være vaggemekaniker?
1: Nei. Så synes jeg sikkert det er dørgende kjedelig.
2: Ja, og så får jeg ikke TV, vet du. Han er litt knotet i hodet. Han skjønner ikke ligninger.
1: Nei, han er som oss alle.
2: Han skjønner ikke ligninger.
1: For hvem gjør det?
2: To ekstra y-er, og så finner fem ukjente her.
1: Jeg fant aldri de ekstra, jeg leier.
2: Vet du, jeg håper han gjør som jeg begynner å tegne gitar og sånn.
1: Ja.
2: I mattetimene her.
1: Ja.
2: Han får ikke dette til, vet du. Hvor er det vannet?
1: Ja. Hvorfor skal han drive og leide etter de eksene og øyene? Aldri skjønt for deg, Anna.
2: Jeg sier jo det at i går var nok en dag uten, hvor jeg greide med å gå ut uten Pythagoras ja. og den slags.
1: Vi kom gjennom dagen, liksom.
2: Gikk fint det, ja.
1: Noen vil kanskje si vi har hatt en enfoldig liv, men ja, vi trives vi.
2: Og tid brukte du sist pi?
1: Nei.
2: For eksempel?
1: Nei.
2: Og du går jo ikke på butikken og skal spalte atomer.
1: Det eneste måtte være hvis du skulle måle en kroppsdel og fant ut at ja, det var bare 3,14, ja.
2: Ja, det er noe annet.
1: Ja, det er noe helt annet.
2: Hvis du kaller junior for pi.
1: Da vet man hva man har å forholde seg.
2: Har du lyst til å være med og helse på pi?
1: Jeg må se på pi.
2: 3,14.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Siden.
1: Ja, det begynner vel kanskje
0: Den store siden.
1: Den store siden. Folk drar jo til siden hele tiden, og nå må jeg vel tro at det er ganske mange tilbake igjen på arbeid, Frode, etter ferien. Tror du ikke det? Det er ikke så mange nordmenn som drar til siden i dag.
0: Nei.
1: Men de gjør noe der likevel da.
0: Ja, men det er nå de reiser, de som ikke har barn og ikke er sånn avhengige av å være til sted, for det er nå du får billige turer,
1: vet du. Ja, de gjør det, vet du. Det må jo være vidunderlig å kunne gjøre det da, men jeg har vært sånn en fin sommer hjemme, at jeg har ikke tenkt så mye over det, faktisk. Men håndklemafien, de lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Solseng, maten.
0: Men de har dårlige arbeidsvilkår flere og flere plasser nå.
1: Ja, de har det.
0: For enkelte plasser så samler de inn de her håndklærne.
1: Ja, de gjør det altså. De finner seg ikke i dette her lenger. Det er en film som ligger ute på Dagbladet i dag, hvor de slåss, Frode. Voksne mennesker slåss om solsengen, og det er jo egentlig bare triste
0: greier. Det er bare rart.
1: Men håndklemafian og solsengmafian, kall dem hva du vil, står det. De kommer i alle størrelser.
0: Men hvem er verst?
1: De kommer i alle aldre og nasjonaliteter også. Det har vært tyskere og briter som har ryktet på seg for å være verst.
0: Ja, er det det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Ok.
1: Det er ufortjent, men nå skal det jo sies at det var en britisk avis som skriver saken, altså de kan være litt partiske da, kanskje. En fersk europeisk undersøkelse av YouGov, viser at franskmenn og italienere er verst.
0: Ah.
1: Her, faktisk, så innrømmer 45% at de hadde brukt håndkle for å holde av en solseng. Mens 38% av tyskere og 33% av britene gjorde det samme. Mm. Så franskmenn og italienere, de er de som oftest er da håndklemafier.
0: Ja,
1: godt. Det var ny lærdom for meg.
0: Ja, det var ny lærdom.
1: Jeg var sikker på at, for tyskerne de er nok så, de har jo tatt for seg i 100 år.
0: Ja.
1: Og de har jo fortsatt å gjøre det. Ja. Det er ikke alltid de har med seg folkeskikken de gjelder når de er ute på tur. Og britene, de er jo berykta overalt.
0: Jo, men grunnen kan jo være at britene er så bakfulle at de har ikke sjans til å komme opp så tidlig.
1: Jeg tror kanskje britene aldri rekker å bli bakfulle en gang, jeg tror det. De er så på at de går i en konstant tåkeheim. Jeg har møtt noen av de, og det virker ikke som de rekker å bli bakfulle.
0: Nei.
1: Men det er italienere og franskmenn som er de verste håndklemafiene, Frode.
0: Engelskmennene, de la vel håndklene være i baren de.
1: Nei, de vet,
0: for å sikre seg plass neste kveld.
1: Jeg tror ikke de ber om nye håndklær.
0: Nei, det gjør de ikke.

0: Radio Loland.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

join the joy.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.